Na sljedni torek u Sablju novi album srpskih hardkorovcev All Except One, nemški hardcore punk Gum, kanadski metal punk si Death Now, indonezijski black and punk Mortis, ter novi EP portlandskih Alienator.